0: Der trøjer den og bananer, der fint ved swimmeris. Hop af så, pak lige så, funky. Du hopper du hele om din gær, funky.
1: Hey, kroket. Drog Louise Vroft, om du har lidt hånd drinken.
2: Champagne, funky.